aga gere bi gang mangi jukor seni jatu gi gani 25,000 aga le jigi jugi ingele jita gi notoni mite nyonga bisa kasa nyeni ru kogile njo rai nyenyu yo jege ai gi notoni bago manuji aku kogile njo nimbe tuni brani ama jene kasine jege tukule mite nyon eni tong nebo star 274 asha Right, goli na som guli jamo som dega bise lagini wagili ana ram tere ribana goja kile nyon igen goro enyon meeting tigiti number 4 aga amaje igas kutuma itil amaje igas kutuma itil amaje igas kutuma itil yega sege tugulis iyono gitu gosto indoni kigoito 160,000 160,000. In young to go strindoni, in tigiti number 4. Killin joni nidu, yon tiki goi bi moon, piki piki imbe to ni brani. A bathroom big 5. A get tool ki goi imponas, mi biki goi imponas, ponas, ponas, ponas, ponas, ponas. Kasa nyenyon. Tigiti sik chioji till senior jiges 160,000. Agi make sure ilegi number 1. Negesi bitar. Itil tigiti sik angwan. Ago imagine itilin datibo. Itilin 28 shillings. Itilin 25 shillings. Itilin 24 shillings. Itilin datibo. Kasa nyinyongu jugos tunani. Em bigi bigi em.